او چې هاف دې بلان دې چې هڅه غته تدوین ټول کوټ دې بینم ته نو هبل مين یې له نس خو نه واسه چې ستتي فوي ته مته وتا ویتم بل دانل پښې تپا چې مو مين اچې یې تا زمونانو دې یې تا زمونانو دې نو وا تو تا مين اتر سو نه نو دې دې به کومو دې نو دای نه ته نه Né, o ato tecnico, né, vai toda a companhia. Bear Invest Energy. A onde eu vou lá, aí eu vou evitar, não, onde eu me apego muito a um gol, ou quatro escuros, de gente pela PMI. A onde eu vou dizer, o gás natural liquefié, não, não, de tam todo tut na gnoj ne ko itu tag no je ci tawanut ak ta sunda ya pchao itag no je bla ko pushok me je do dil ta we be we e ho ti de khatne lo usman jen ujmot utenat ka ta ta de be komo me je tut tag no Ой, так, ну, не пчелегни, пейтат, так, ну, байси, ухана. Пейтат, так, ну, он, уйдар, ну, один на все, очкамек, так, ну, хочет, ты ешь, кому ли ваду, так, ладно, прожи, ЖНЛ. А он, из байна, ну, меня пегой, уйдар, на, газ, а он, из сиона, gaz naturel liquéfié. Ou contrôle, oui, comme ça. Oui, t'as là, non, né? Et au désirat, ma paix, comme ça, non, ou contrôle, et tout, a une mi-mille tel d'aude, né? Oui, t'as là, non, t'es m'stiga, me da. Des bottes, c'est ce bleu, non, bec au mot. Et que, Тоді гамі люди мій, от не мог писати, от хабуй, тетельте, так. От сьогодні у мене цьба, то хадаго, юзба. Ма бегом, то одне люди десь був тут, на гнуні, мій де, там бегу, так. Ти, де, ші, ме, ші, і бегу, ші бегу, нігі сьогодні. Я говорю, не вові, так, не зішка, гад, ус, ус, ус. O Simonen da Dihne gadina, o Sertsevna. Da Dinamo da. Onen da Dihne. Ma vazo kom stia itna, non me minyat. Kasten. Agua ga o ilagen kasten. Troa vala mag Claude McKenzie. E sabi dette vena na got loho neve gistla no bubio. E un magajim zedna no gwena no na. Nu jagen hodden det Facebook. Skvæsten det er nogomu, i til nogomu, i til nogomu, der er en bag dårda. Was, skvæssis. Gjema Audrey Lise, rock er vieux. Gjema Audrey Lise, er vieux, rock. Felicitation, gittone, hos ma hos, ma lagen, i bende conseillère, det besamit. Det er jo kom, ok, det er jo ipet, ni hepon, det besamit, Tadjum lagen to, amat nudina, nudin besiona na, ahutu tat, nastatihoga. Desamini amat nudito. Segad no tan skod de punjis konseye, segamast mi hoza bluda we. Egone vokhel dagnizea. Ewa gune kashten gawi ilik de umelu velu ablet hasbat zblu in gumet kashten no de hainen cha wa itagnu ne gumna nunde ade we montashi menjish te zbla no do ableta ni lo pejiston lo nastan ilagnu kashten de zinaz do bezit wa bede de de jim loid mat no ha ha ne no waste ma gundas Maar zo weet hem niet, nou, kijk, veel meer zijn met mij dan ik het debat in, maar het is goed. Kamers testen mij aan het doden, ja, bieden, ja, wat,
俺们是老头，们是个学生，你以后的嘛，俺们是老头，这把就来弄的。就别打弄呢，都是嘛苦啊！你看，你看，不，反正都当就给别个，就我一种了。我还没说，俺们那些鸡，把黑俺们那些玩笑话，哎，我们都没，我们都没，我都没听来喽。他怎么拉人到？这几都多久了？这几不拉那的比尔马人少。要问这些话，别听话不？话不得，我那就一家子公司都没那边，我怎么是那后面那帮人那后面这个？阿伟得没到？阿伟得没到？这几不打烟的吧？怎么他不打烟吗？哎，我得，你弄不要那，有几毛没几个，你还弄这么奇怪？我得。